0: Mami, Maju.
1: Obano, ofa, tani chelini anu, nani ya juma, na basi na radi basi anu amana butu, ni anu mikabe ba besese, efini ho, ebe ni mwangwa, mehum bida, ena masasha, ena mansenete, inti, mani dia bobo, ni kuhusu, onya bute, no manume, na mbesha na nejuma bekotu, no betia kani. Bye bye.
0: Okay, yara se mami. 0551 65 65 65 0551 65 66 56. Emu bia no busia oba yebefa wo. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Maju.
2: Ah, good evening.
0: Yo, papa evro zana kazavi.
2: Ajo, evro mi apaki ni kazavi dudu wa.
0: Yo, yen tiyo ya papa.
2: Mm, eba cho. Na, si kano ASN.
0: Diya, okwa jie ya no?
2: Mba cho, si.
0: Diya, okwa jie ya rifu ni kru nukwana na?
2: Mba cho.
0: Ok, yen ya, owa hanti ni bibi sanu na, ya diya tuja wae.
2: Ok.
0: Ok, yo. 0551 65 65 65 0551 65 66 5 6 0551 65 6 5